Domine Deus, ammo te super omnia, proximum meum propter te, quia tu es summum, infinitum, et perfectissimum bonum, omni dilectione dignum, in ac caritate vivere, et mori statuo. Amen.